Ia oe ile nganga whalalo ma ua te whawhelo ai ma whatalo whatua I lo o tau pa ia ma lo o tau ma malu mai lava I maunga te tele ze I o I maunga iti le nei tai au le tai au le aso ngafua o le aso malo lo le leipa dei le aso fa o me lua se fulu ma le ono vajaro vatafuga I sunga I whawhia ngainga mola an tau fa le tua te o tau sina ma te o tau uli te mali mwhaila